job ya ke project oi pentip u ba ke class ku to oi tempot ne ke music class the dab sedang ha ke ni ke tau nei bha ke kana ke ru kelut pen bena ro ya ke poisai rap ko sanlak tengka nei bha u bu ya ke computer training institute ha ke ni ke building ko dang dab wai te me U speaker ke darbashnaan ke Bihar Dr. Prem Kumar em ukat ni hamigalaya hewan jinge upat uyo ne ke study tour kam chimenta yong iya keliang ni kerkom kerekam parlemen ki bertemu yo upat upure ya ikrekam ke darbashnaan bagi kam darbar ha ke jela cirup oi lipat ya kitao ki emperong wa ke culture U Dr. Prem Kumar poi hushilong ha ke sengi baar ke arpaun rutrek unai san iten nen ke sengi wa itemu wa usah hamigalaya hado ke arpaun kenditrek yong unai san Hei ni wanu upun manu yai pat ipure jiki kam yang darbar shilong sora Wai hijoi por uli jingi ila u jiki tau kibu emperong wa iman kongsan yang ke kultur Da yoluti wai ni wanu unang pun kelan yai ya kerelang perdi ki darbar senaan Wai kentu yai ya sam ya keliang ikir kom kerekam kibu miat duk Hai sencar kadar perdi yang kini ki jelah Kini kebor jantiawan kecepi nak akash wani shilong Ki pulet ke West Garo Hills penche ki hiyato wi man yong ki ujor ki biyato wi ija icha penjet penpra ha cibinang ha kakendetrik unai bisu arjar pangru wa uyat upun bat ya ikul mar ha jerong ki FIR ki bun teli. U Superintendent of Police Abraham T. Sangma ong wadadab iya ya kemukat ma ke bachong ha ke ujor wa iya deki hiya kemat yong ke GSU percha yo MLA warim USG Estamur Muminin wa ki bitawan. Ki bulet ong giwe ki bru giwe emkti di depkem, wai itu tekit dang lai kat ni. Sakuwin ke ujar ke wai hadin do Bernard N. Merak, hiya tok wai ni jo ija, da cem yaka kam ke yutip ke pendap hajarong ke mkot ma ke dang em. Ki bulet ke daw ki kendon yang ke sepuluh mkot, ke bo ong wa mye wa uye cibun teli ki FIR ni bha ijo ijing jia. Ka ilaka nong pok serdarship ni kesengi bo ke yung muirim ni bha ke yung office, ke wa neksa ke wa teme, Kayongka hajan lebay market hanong po. Yau ni mo yurim debu do minister ke GED wu MLA ke jirang. Uba sostenis sotun ya emlang wu MLA ke nong po. Uba Meryl Bonds im. Wu MLA ke umsening Dr. Celestin nong do ling do. Wa kibituan ki hek kihan. Hang ni ke program da wai perdale ya ke blueprint ya ke mapdur. Yang ke office ke wutmu wu cina le malam. Hai kelam kelang buat sotun ong wa ini le sedang upan kelan ye sencar wa irkom pelai kam hapo yang ke ilaka nong po serdarship. Kini ki lengot ki MLA pen benar roh ki ya ke poisa irap na ibn tai cina ya kini ke tau krek kam wa ukercan ye ini le sedang. Ka Office of Superintendent of Police, Fire and Emergency Services Shillong, pentepat ba ko wa ki number telepon warim yang ke Fire wa Emergency Services ko da penmi na cua ki kot kubor mengkrekam di kikan ni. Ki bor pelai ong ki buka sorkar penmi ko yang nombar IWBR, kamu nombar IRAP, ha ki por wa jhanu jia, ne ki por kulmar po ke Emergency Response Support System, dai wa penyi soalang ya ki cekri kam ki kam yang pulet, Kau template din wagi kerikut berkejut naik ambulans hapok kawin dan hii ke sistem. Ya kemegala Fire and Emergency Services kat ni ye wapun lingba uniu nombar IWIWR wa ulan lain nombar R san R not so not not. Da kentu ikipat ba wabuk kenmo ke uniu nombar utame na ibaha irap ibajan wa iwamkan. U Deputy Commissioner Keribhoi Abhilash Baranwal nek sengi di EU ye kerchan cha uwi kena kenro u emu duna hidok ipran dan ibu etau ya obo senyu ye dukan Xerox hapo ke pecham ke Office DC hanong po u yerap ya obo man u chenya idehi. Uni u yok mentoy na yok yerap u piring pali na ichinong umpo win EU ye senyau ngu u hiyato wakini galat dey ong wada cham chutam ba uchibun wo yo ki yo kan han da da pendep wo ye ke kelas 10 wo we mule ye ki sap yang komputer ye ro yo deputy commissioner ne ba wo yo wo temit wo ye ki jing e ki be cham de ki bru ki be m iduna hidok ipran wo ipen mi ki lat im jak po upale ong wo thmu wo pen he chu ye kam khyi yang o Ubaran wal kre wo e no e gri bhoy wo chim tien kam deputy commissioner wo thme yang ka east khasi hills
Yak All India Online Common Entrance Examination nega CEE ne bha o thong yak Agnivir wa ki JCO ne OR ha Indian Army ne bha usnem arja ar phaun ru de bo ne do.